0: ami ko se pamora o leju ko se pamora o se pamora won ko ja ifarada
1: e ka bo pada
2: ani ola mo mora ma gbe ran o ko so pe sejo iye ma yo mi se ti ma
1: eto akanda idana no ma se kini lo n ba fefe ikanni west radio 89.3 fm lo n ba sore lowo

0: la no ku ni ku ni o fu imona to ni ye ma fi nu tai ni ya e ko ti so ti e ba yi o ko luwo olodumare ko je ko ba bi to da pade lokan yin
1: te ba ri se be ma ro ju koko
0: wo to ti ro pe to ma ba dele ore mi ni ro fun hehehe ma fi nu tai ni ya ma fi nu tai ni kankan on to ba fe se je ko wa ninu re
1: oborin aye pele
0: bajade n to ba fe se je ni kun je ko je ki won ori nita
1: ko fi tun
0: aye buru aye gbege o
1: aka